0: Eje nfi ipe okan ke fi ka nile ko to di bi pe a ma lo lori eto losan. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Eh o ti ja ipe yan na mo de be fi se

0: Chicken
1: Vibes.
2: Awesome talk. Naboti wa pe mi le fi ogun baba mi sofo danu o de roju dele o ya re wa so pe kilo de to fi wa ri bayi oni bayi oni oni o wa ba lori on gogo ni oni ko le pupo e je ka fi naboti e je ka fi joba ka se wiye fun ta ba pari wiye eto a wa yan awon ajeri pe bi meta kan won so pe lo to lo bu oba lo de bu olorun oro na ri be won gbe lo si court naboti o nenu to le jeri pe olorun de dake titi won de jeri pe won de pa naboti in se lo je pe a bu de gba ile Naboti ṣugbọn gbọrọ Ọlọrun lẹnu mi mo gbadura gbogbo en to do fe fe nu pa e gbogbo en to do fe je ri pe e gbogbo en to fe ba ti e je gbogbo en to fe ba ise re je gbogbo en to do fe ba le re je gbogbo en to do fe fe nu tu ise re ati le re ka iru eniyan be ile ma mi ile ma mi ise buruku ati oko to fe nu so si e to di offer fe ni ku wa lade o baje lati o o baje lati o o baje lati o bi awon ti kere to o ohun to buru ni odun o de tun koro emi gbadura gbogbo ikoro ti aran to bi soro sinu aye re o pare lati oni lo iyan ni jabesi lo aran re o so wi pe o ba je bukun mi ko de sa gbe mi din la ki owo re ma je ko lara mi kemi ma se ri ibi olorun de mo to so se nitori pe ko dake ojojumo lo soro ijade emi wi ni o emi o mo boye pe ni boye gun ni nile bi to ti jade wa to je pe fe ni ku bo lati de ni aye o ti e wa gbe mo irajore o tesiwaju ba kan na aye re wa awon omo to bi na gan papa gbogbo pa to se le won lori aye so won dida kuda ni lati oni lo agbara kaka ti won fi lo agbara le lori oku